biasane mirengke ning radio, saiki ning TikTok ya iso dipirsani. Bae. Pring sewu hadir.

0: peres. Kandhanipun Cak Sum niku leres banget. Angkuyon-uyon marai ayem kok ya.
1: Den Sekar Gadu.
0: Ki malih kelingan bapa ning biyen. Ya.
1: Ora badhi ning malah tekor.
0: Iya. Ati umbeni dhewe ya. Kok ngene?